istiare, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkataan Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Jangan lepaskan peluang. Memang half marathon kali ke-33 kini dibuka untuk pendaftaran. Pihak Lembaga Penjenaan Elektrik Negara Thai ataupun Kofopor menjemput para pelari dan pencinta gaya hidup sihat untuk menyertai Memok Half Marathon kali ke-33. Acara larian tahunan yang sentiasa mendapat sambutan hangat dan juga diiktiraf sebagai antara laluan larian paling indah di negara Thai. Acara ini dianjurkan di bawah tema daripada tenaga menjadi langkah, daripada loji jana kuasa menjadi medan larian bagi mereka yang tidak pernah berhenti. Para peserta berpeluang menikmati pengalaman berlari di tengah-tengah keindahan alam semula jadi di daerah Memok, wilayah Lampang, melalui laluan yang telah menerima pengiktirafan World Athletic Road Race Label sekaligus mencerminkan standard antarabangsa dan menjadi satu-satunya laluan larian di wilayah utara negara Thai yang menerima pengiktirafan tersebut. Kategori larian yang ditawarkan ialah half marathon, iaitu 21 km sesuai untuk pelari yang ingin menguji ketahanan di laluan bertaraf antarabangsa. Dan juga yang kedua, mini marathon 10 km sesuai bagi mereka yang ingin meningkatkan kecergasan dan prestasi fizikal. Dan juga yang terakhir, fun run, iaitu 5 km terbuka kepada semua termasuk pelari baru dan seisi sekeluarga. Acara ini akan berlangsung pada hari Ahad tanggal 25 Oktober di Kofopor ataupun Ikat Memok, daerah Memok, wilayah Lampang. Pendaftaran dibuka melalui hari ini hingga tanggal 31 Ogos melalui laman web thairun.com.

panggil mesyuarat tergempal melibatkan semua pegawai daerah dari 8 daerah serta ketua-ketua jabatan berkaitan. Mesyuarat tersebut bertujuan menetapkan langkah-langkah dan garis panduan segera bagi mencegah kejadian keganasan serta memperkukuhkan tahap keselamatan di seluruh kawasan.

berlaku insiden keganasan di wilayah sempadan selatan Thai pada tanggal 28 Jun ataupun Mitunayon je pukul 11 malam lebih kurang. Telah berlaku insiden keganasan di wilayah sempadan selatan Thai apabila individu tidak dikenali mencetuskan situasi di stesen minyak di wilayah Jalah dan juga wilayah Patani. Hasil pemeriksaan awal mendapati terdapat tiga lokasi yang terlibat, iaitu stesen minyak PT Cawangan Sai 15 Seteng, daerah Meung wilayah Jalah. Dan juga yang kedua stesen minyak PT Cawangan Pawa, daerah Trok, daerah Saiburi, Mukim Trok Bon, wilayah Patani. Insiden di lokasi ini mengakibatkan seorang awam cedera. Dan juga yang ketiga stesen minyak PT Cawangan Piamukmang, daerah Yakring, wilayah Patani.

Istiharah, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathri dan Sabayoi, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

0: 02-203-203-584
1: Radio Thailand Jala FM 95 MHz Pengarah Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website sawotojala.org.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวท.ยะลาโทร073-203-584
3: Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada ruangnya. Selamat petang di masa ni, masa berehat peminat semua. Dah sudah kita duduk berehat ataupun duduk buat kerja, duduk jual di masa lah ni, duduk dalam kedai, duduk dalam nak pun kita boleh gapak dengan khabar kita setiap masa 24 jam daripada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatajala pasal mulai tepat 24 jam dah. Di masa ni saya jemput pada cara-cara satu berita we kepada adik kakak kita dah boleh dapat dengan khabar kita hak kajak sikit di pada musim cuti kolah ataupun katuk kolah dah pit term di masa ni kita pun bimbing anak cucu kita hok duk jadi berung ke lagu mana dah nak nak duk di pada masa berehat di pada hari-hari tak ada nak buat gapo, tak ada kerja gapo, boleh kita gapak hak satu cara hak saya jemput mari di pada boleh semak kerja. Ha tu dia, semak kerja ni boleh di pada masa cuti sekolah, katuk sekolah musim ni dah Peter, boleh kita buat kerja part time, boleh di pada masa ni kita nak buat lagu mana dah. Ha jadi kita cari kegiatan video wak we jadi ada pedah daripada musim cuti sekolah dah. Satunya daripada masa ni kita boleh tahu kata kita cari duit boleh juga tu cari duit boleh budak untuk kita nak tolong-menolong keluarga kita dah dengan anak cucu kita di masa cuti sekolah ni. Lepas tu kita boleh tahu cara-cara daripada hawak kerja sungguh. Kita boleh kerja ni kita jadi belajar masuk sangkum boleh dah daripada hawa kerja sungguh dah. Hak ni lah daripada kajo pada krom kacat hangan buka wi kita dah jadi Fok Werung ni dah wi masuk boleh kerja part time boleh. Iaitu nya kerja gapo gate kerja jadi cashier pun boleh, duk jual depan kedai pun boleh, jadi nak penatngan serve jadi order pun boleh juga. Boleh masuk di daftar di mana gate. Hok ni lah kita boleh jaga daripada musim cuti sekolah ni. Kalau ada anak cucu kita jadi rasa suka dengan nak kerja daripada musim cuti sekolah ni, boleh kita senap-senap dia dah. Tu patu di pada kod mai. Kod mai hok ni, kod mai hok budak nak kerja boleh daripada hari cuti sekolah ni ya sekurang 7 jam daripada sehari. Dah. Lepas tu duit gaji dia yo mikir daripada sejet yang sekurang 40 kok. Kena 40 kok nak atas lagi. With dia. Tapi nak kerja ke apa tu kerja boleh, kena kerja hok tengok hati atau molek dengan tubuh badan kita. Selamat dengan kita. Dah inilah saya jemput pergi kepada adik kakak kita boleh tahu daripada cara-cara dengan buat kerja daripada musim cuti sekolah. Nak semak lagu mana, nak daftar lagu mana, boleh kita masuk daripada application Thai Mi Ngan Tham. Di website pun boleh juga, website thaimingantham.doe.go.th ataupun nak jalan walk in masuk daripada samnangan cat hangan di dekat rumah kita pun boleh juga, daripada wilayah jalan ni duk dekat-dekat kok gi Sok Oboto. Bolehlah. Kita boleh jaga-jaga ataupun gapak dengan khabar berita setiap hari di pada gelombang FM 95 MHz Sawatajala jalan katik dah. Lepas tu masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungan yang ketiga di pada orangnya Patanak.

Istihara Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahumma.

Cengkareng Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

Setengahnya stesioner di wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Pihak keselamatan wilayah Jala perketat kawalan di kawasan bandar dan juga zon ekonomi. Tingkatan keyakinan rakyat selepas insiden gangguan keselamatan. Susulan insiden gangguan keselamatan yang berlaku di wilayah Jala pada masa yang lalu. Apabila pihak tidak dikenali dipercayai melakukan letupan bom di sebuah stesen minyak sehingga menyebabkan kerosakan. Pihak berkuasa telah memperketat langkah keselamatan di kawasan berisiko. Major General Polis Kong Ad Suwan Nakam, Ketua Polis Wilayah Jala telah mengarahkan anggota polis serta semua agensi keselamatan di kawasan berkenaan supaya meningkatkan langkah kawalan keselamatan secara menyeluruh khususnya di kawasan bandar dan juga zon ekonomi yang penting. Langkah ini bertujuan mencegah kejadian berulang serta meningkatkan keyakinan dan rasa selamat dalam kalangan masyarakat setempat. Gabenor Wilayah Jala arah tingkatkan langkah keselamatan ke tahap tertinggi, perketat pemantauan situasi. Gabenor Wilayah Jala iaitu Encik Kong Sekun Chantara telah mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai daripada agensi keselamatan bagi mengikuti perkembangan situasi di kawasan berikutan. Kumpulan pelaku masih berusaha mencetuskan insiden keganasan secara berterusan. Insiden terbaru membabitkan letupan di stesen minyak PT telah memberi kesan terhadap sistem ekonomi di kawasannya. Dalam mesyuarat itu, pihak berkuasa turut membuat analisis terhadap perkembangan situasi semasa, menekankan langkah-langkah yang perlu diberi keutamaan dalam operasi serta mengkaji pengajaran daripada insiden-insiden yang berlaku sebelum ini bagi memperkukuh keberkesanan tindakan pencegahan dan kawalan keselamatan di kawasan berkenaan. Panglima Tentera Tempat Keempat adakan mesyuarat tergempar tingkatkan langkah keselamatan ke tahap maksimum di wilayah Sempadan Selatan. Panglima Tentera Tempat Keempat telah mengarahkan supaya langkah-langkah keselamatan dipertingkatkan ke tahap maksimum di kawasan wilayah Sempadan Selatan Thai. Arahan tersebut memberi penekanan kepada pelaksanaan projek Kampung Selamat sebagai mekanisme utama dalam memperkukuhkan keselamatan di peringkat kampung. Pelaksanaan projek ini melibatkan kerjasama bersepadu antara pihak pentadbiran tentera, polis serta masyarakat setempat. Pada masa yang sama, kawalan keselamatan akan diperkukuhkan melalui penambahan sekatan jalan raya, rondaan yang lebih kerap serta penggunaan teknologi moden seperti drone pemantauan. Selain itu, pemimpin masyarakat dan juga penduduk tempatan turut digalakkan untuk bersama-sama memainkan peranan dalam memantau keadaan keselamatan serta segera melaporkan sebarang aktiviti atau kejadian yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pelancong Malaysia tidak gentar dengan insiden letupan. Berterima kasih kepada kerajaan Thai atas layanan yang baik. Berjanji akan kembali melancong ke negara Thai. Selepas Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sa'abata mengetuai usaha menghantar pulang dua pelancong Malaysia yang tercedera dalam insiden letupan di Naratiwan. Kedua-dua pelancong tersebut menegaskan bahawa mereka amat terharu dengan layanan dan keprihatinan yang diberikan oleh rakyat Thai. Mereka turut merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan serta Kerajaan Thai yang telah memberikan segala kemudahan dan menjaga kebajikan mereka dengan sebaik-baiknya. Kabinet melanjutkan tempoh pelaksanaan penyelesaian isu kewarganegaraan
1: dan status bagi individu yang telah lama berhijrah dan menetap di negara Thai serta anak-anak yang dilahirkan di negara Thai. Mengikut Kabinet telah meluluskan cadangan yang dikemukakan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk melanjutkan tempoh pelaksanaan garis panduan bagi mempercepatkan penyelesaian isu kewarganegaraan dan status individu yang telah berhijrah dan menetap di kerajaan negara Thai dalam tempoh yang lama serta kumpulan anak yang dilahirkan di negara Thai. Tempoh pelaksanaan tersebut dilanjutkan selama satu tahun sekali sahaja sehingga 30 Jun ataupun Mithunayun 2570.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar Dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Iz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adun lil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa
0: athi'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Maka mereka mendustakannya, Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat Samudul mursalin.
0: Kaum Samud telah mendustakan para rasul.
1: Idh qala lahum akhuhum Shalihun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: maka mereka ditimpa azab. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sungguh, aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi, sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.

0: لَكُمْ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

apa ni masa demi masa kita ni lalu litah mari tak tahu pakak sungguh belako masa cepat sangat weh ya mak oh ho oh. Cepat doh masa tak lena apa ni masa 24 je juga tapi cepat ha tu dia ni no ya hakikat hak tu he dan hak sebenar ialah Allah Subhanahu taala Tuhan nu lama pun boleh Tuhan nu cepat pun boleh ni ilmu hakikat dah ni ha. Di dalam tu dalam keadaan hari kita ni mula daripada celak mata kita boleh mengaji semua kerana kita duduk dalam pengajian semua hidup. Di dalam hari kita perhati tengok sedap menghormati sekali ya. Ni nak oyak kebesaran ilmu daripada Allah SWT ni selain daripada hak tu, hak ni dah saat ni tu penuh duduk dalam Al-Quranul Karim. Tiap-tiap ilmu hak sulit, hak pas lama mana duduk dalam Quran habis. Kerana Quran saat ni tu ialah kitab Allah. Satu kitab besar sekali Allah SWT untuk nak bagi manusia tu boleh mengaji, boleh belajar, boleh pakai, boleh guna, boleh hukam masalah. Ada cukup sedap. Ada masalah ke apa, kitab ni lah nak hukam masalah. Dengan selamat sempurna. Ha, tu. Lepas tu keberkatan katik. Lalu sini mengajar mati sekalian. Acu kita tuluh tengok deh. Dengan keadaan suasana. Lala ni. Dia kena terkalih sok mudah. Hak ni kita tak tahu dah. Setiap saat, setiap masa, dia terkalih semua. Dia tak ada duduk super sedia dok dah. Seperti mana kita sendiri tubuh tu keluar daripada kanun ibu ni, lagu ni. Sama siapa besar panjang lagi dah. Lepas tu, umur kau tua. Kau turun. Jadi, kau tua saat ni tu, sifat nyanyuk, sifat lupa, sifat apa, mari dah. Lepas tu tak urak nak buat kerja tak boleh mari juga. Buat kerja sikit letih. Haa, tidak. Mula hari tu mula, apa ni? Jadi budak. Naik mari, kau gagah. Buah lari-lari tak dengar lari. Main kau ni, gagah tu berang. Cara budak. Lepas tu mengaji, belajar, sudah tamat siap dah. Buat kerja apa tu kau ni. Tu dah. Sudah saat ni tu kerja sudah. Kesian pulak dah. 50, 60 kesian. Ada lanjut umur. Alhamdulillah. Ada. Hak klik. Pergi cari Allah dulu pun. Alhamdulillah. Kedua-dua kena alhamdulillah. Kedua-dua. Bukan kuasa kita. Kuasa Allah SWT. Kena ada situ. Tu dia. Hak ni semua ni manusia tidak ada kuasa. Melainkan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya Alif Lam Mim Allah lebih mengetahui dengan maksudnya. Demikian itu, kitab Al-Quran tidak ada ragu-ragu lagi dan ada padanya petunjuk untuk orang-orang muttaqin. Allah telah menurunkan Al-Quran bukan sahaja untuk menjadi petunjuk rahmat, peringatan, deh. Keteringin ataupun penawar. Penawar hati manusia. Quran ni penawar hati manusia. Mungkin sekadar kat tu sahaja tak. Malah setiap ayat